0: Ma petit comment? Moko bien. Mon yari kula bugari ni nan.
1: Numéro 1 de la commune Bulengera.
0: Hakun. Na mon yari kula kumaragi ni nan. Nemo moye. Na mon yari kula kubiskwi ni nan. Na ene mo moye.

0: esili esilite. Inaisha haiaisha. Eske ni kweli? Radio Moto iko, iko. Voilà. Najua kuna mtoto mchanga. Koma?
1: Bien.
0: Uko bien. Jina lako nani? Wenjo nani? Wenjo?
1: Blessingi.
0: Ah. Jija se bless us. Blessingi. Jesus bless us. Nga ye baraka. Wenjo blessing. Asa. Kwenu ni wapi blessing?
2: Lelo makambo lobi makambo. Lelo bitumba.
0: Ni kule. Mama njo nani?
2: Naboiko baby sanzoto na matakana.
0: Njo Vivier. Njo Sylvie. Sawa. Voilà. Na papa njo nani?
1: Papa.
3: Oh Mario.
0: Njo Muhindo.
3: Na sina peki.
0: Njo Muhindo. Sango msalimi. Unaona gisi mtoto anajua. Sasa nasalimia mama.
3: Na mitema ya basi pina
0: kibaya. Acha mzaa. Ngo sema salimia yeye papa.
1: Na salimia papa. Kila ya sekyo.
3: Mhm.
0: Mhm. Valérie, merci. Valisso, merci. Patrick, merci. Kalebu. Kalebu, blessing. Blessing. Voilà. Jesus. The kingdom of comment? Voilà, les chasseurs en Haïti, Mario. Voilà, on a vu tout ya quoi bongo di. Mon pâti est sans chien, mon moutilier bien qu'est. Asiti, asika shirike. Mario, l'inikutaka. Navet tu vienye, mwengine mwana omeli usaka. Uriye uje shimie. Na vimba musalo, na vimba kuvuatire yangu bwa. Nisha kusaidia sana di. Na kusomesha masomo. Na ileo umu. Dunia inakuwaka hivi hivi. Ananikuta na pesa. Nizenga na handimi. Wakati tunatoka naye. Na anaonekana kama ni baba wa maana bwana. Na leo humu niambie nyanyua kwa kanda

wale ni watu walio sahaulika. Bengi wanaingia ndani ya mali nitrisio vidonda wenye haleta ponaka. Paske hawa kule chakula inaofalia. Na bengine biku ndani ya manyumba, ndani ya kumavilaje kwetu banayala wa vidonda wenye haleponake. Ni sababu wanakula vibaya. Na sisi tunapo tumia vile vibaya, tunakula proteine mingi, busiku mzima, tumbwe na lomu. Eba, ile ziada yako ni ya mtu mwingine mwenye kuna vidonda wenye haleponake. Le pré-chronique ni malnutrition et sévère tamu tu haya onekana ko ile bwakinyi tunajua ndibambia omade je de combien de mal nourri munayua hapa ku hospital no ni yake de pédiatrie de seulement oui panaonekana lakini wenyewe haonekani walikuwa septante total c'était sept dimo mwele mizi yote si nous avons soigné 42 40 bakapona sans entra tulitumia chakula ya huku yenyewe nataka waambie hapa. Na ile ma F, ile ma F75, F, F sa, ile ma pamplenade, ile makal, ibwa na wagonjwa nao tena wanatushtushaka pole wa nutritionist. Unaona mama tu mzima nakuya pole. Ati ama na wema kale kwa bila ngavi nywevyo hapa rebu wanavyo sheta la mebera. Tunachukia kasa mnasema mtebelanga. Hasa wenyewe wanavitumaka. Beranga. Na mtoto mwa kasikia bwaki. Donge jamaa nawe nasikia bwaki. Usiona mama ule utenaye ni mzima pana. Mtoto wako kasikia bwaki. Donge na baba na mama na watoto ume nyumba hata haya onekana. Nabo ni babwaki. Utakapo bapiba makilo hapo haenea. Tusisahau wale walio sahaulika. 0994006713. 0994006713. Qu'est-ce qu'on appelle score de consommation alimentaire et diversité alimentaire binaenda limoe bana ebreja kama na sau s c a na d a score de consommation alimentaire na diversité alimentaire s c a na d a pour éradiquer la malnutrition aiguë sévère avec de simples pratiques et habitudes alimentaires dawakumbusha kwanja. Ba score yetu naenda de 35 a 42. Sie ba kongomani, Kongo yetu na Haiti balipatiaka score ingine kushinda mainji ingine. Mainji ingine banapatia 35 kujuma, lakini inji yetu na Haiti balitupatia 42 sababu banayua hata tunaweza maisha leo zamani tulikuwa ba malnutri. Paski so nombre, hata banakatalia kupana chakula sababu walikuwa ba malnuri zamani. Unakuta mimi kwa mulupango angali na regrete kupana mayai kwa bageni. Ah! No, malnutrition ingali mkichwa yake. Ndio maana walitupatia ka hii karande zuba anaweza kutuliza. Pourquoi nous karande na wengine walipatia 35? Qu'est-ce que ça signifie? 35 ni 7 jours fois 5 points. Qui fait 35. Mais si elle est 7 jours fois 6 points. Si comme hatu on est à 6 points na tungali mbwaki. Sasa mnaweza kusikia ni tuzee vingine wanaanza kusema eh 4 étoiles. Si tungesema kata ku 6 étoiles lakini 4 ndio lazima. Ya kwanza ni ma proteine. Japokuwa tulisema ni 10 à 15% proteine animal. Yaani nyama, samaki, vedodo, mishenene, bisholo, kama kitu yote inafanana nyama na maziwa ni aneko na mayai ni 4. Ukakula liyai andika mara moja kwa karatasi yako 4 ile siku. Ukakula mipanzi unakula kabisa ya kutosha andika 4. Ukakula kunyama andika 4. Hapana mayai ya nyama, moto unakula nyama bie andika 4. Me unakula ka 10 a 15% chakula yote nyu utakula pale. Donc ukakula kama munufu kadogo na bugali ya mingi ile unakula mzuri. 4. Hivyo tueneze sisi siba kongomani. Daja ukakula kumayai, ukakula kunyama, ukakula mipanzi, ukakula sijui kitu gani uandike ote 4. Ile ndio kitu ya kwanza. Iko na mambo mengi. Ya pili ni binyama litaka maleguminose, maragi ile tunakula kila siku. Maragi nani petit pois, soja, kalanga, mafeve, ile ni 3. Uandike ote 3. Yani ukakula kunyama, ukakula na kumaharagi. Lakini vile habi andake limoe. Apa.
kakula kunyama sio lazima kule maharage, ile ni gaspillage, ni til pasabu munayala.